0: 佢两个倾紧偈噃。
1: 好，听佢讲乜至得。
2: 将军，
3: 啊，
2: 我都系冇希望噶啦。
3: 你咪咁伤心啦。
2: 你唞下吧啦。
3: 哦，唔需要，唔需要。你而家觉得点啊？你觉得点啊？